دے مظلوموں کے لیے بلدان بہتر جہی ہے. وجد آپ کے کون پرماتما ہے؟ اگر ہے تو کوئی پرماتما ہے. ایک ہس سا حق سچ کی خاطر تسی قربان ہو سکتے جی لیکن حق سچ نہیں چڑھے. گرو سروور تے حق تے سچ ہے. سکھی گرو سروور ہے, اسی کر کے سکھی چڈی نہیں جا سکتی. سکھی چڈ گیا وہ سکھ نہیں ہے گا سی, وہ بگلا ہے. سنت مان سروور نو نہیں چڈ سکتے. مان سار ہنس ساد سنگت پرم ہنس دھرم سالا دھرم تجا چل آوہی. وہ دھرم جتھے آ گرساگر تے دھرم اتھے آدھے آ, اتھے کچھ ہور ہے ہی نہیں, کوئی کرم کانڈ ہے نہیں, اتھے کوئی ڈڈیاں مچھیاں نہیں ہے. اکت مک تاہل موتی آہار. مان سروور تے ڈڈیاں مچھیاں کا کھانا ہی نہیں, بگلے کا کھانا ہی نہیں ہے گا, اتھے تے موتی تے ہیرے نے. تے گرساگر دے وچ اتھے کوئی کرم کانڈ نہیں ہے گا. اکت مک تاہل آہار, اتھے موتی ہے. دوجا ہور ناس, اتھے ہور کچھ نہیں ہے گا. ات سبد سورت لولاو ہی, اتھے کیول وہ الہی شبد بے شمار رتنا نالوں قیمتی ہے. اتھے وہ سورت جڑی جاتی ہے, اتھے کوئی کرم کانڈ نہیں کیتا جاتا. اس واسطے اتھے اس وائے کوئی فرق نہیں. اتھے چھپڑ تے پین پا رہے. ات کھیر نیر نرواڑو کے بخانیت. اتھے کھیر دودھ نیر پانی, اتھے نیویں تے اچے دا فرق ہے گا, لیکن گرساگر دے اتے یہ فرق نہیں ہے گا. سید بکھیر شاہ یہی پوچھن آیا سی کہ کدے جے تسی ہندوؤں دے جے مسلمان دے انہیں دو کچیاں لیا سی, ایک دھد پایا کچھ پانی پایا سی. جدو بالا پریتم دے دیدار ہوئے صاحب نے دوواں کچیاں تے پیر رکھے, دھد تے پانی ایک کر دتا کہ میں سبنا دا سانجھا. میرے واسطے کوئی اچا نہیں ہوا ہے ہی نہیں, میرے واسطے کوئی دوجا ہے ہی نہیں, سارے ایک دے آ. یہ کیول تے کیول گرساگر نے الہی آواز لائی ہے